Kati lo kele kama wane. Kilo kele ka utifa. Kilo kele ka kama loma. Uwa kwa. Uwa kwa. Uwa kwa.